0: внутренности попіхав юго-сходник, на приморском по ветер заходних смерей. Найвище дневні температури будуть от 5.30 до 9.30, у Згорнесавській долині околі 3.30 ступінь. Утрі з утра до повдня нас був от заходу прийшов пас змірно облачності. Чи знам було то сонячно. По повдні проти вечеру був хрібовітим світу настало некай плох і невіхт. У внутренності попіхав вітер у сходних, на приморському по заходних смері. Найниже утренні температури будуть от 14 до 19, у ділях Приморська, у вечих містах інтермальним пасом от 21 до 24, найвище дневне па от 4.30 до 9.30, у Альпських долінах околі 2.30 ступінь. У неділю і понеділок бо по вечіні ясно і зело вроче.
1: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
2: Narejen za vaša ušesa.
3: Radio Aktual Kum.
4: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
5: Še en paket. Še ena paleta. Še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20.246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.